0: košutnjak na Camel Trophy.
1: Ustagavista, baby.
2: Aha, ustagavista ti meni. Dušo, ja tebe ne volim još.
1: Pa ni ja ne volim tebe.
3: Panda Radio za vas i sa vama.